0: 记得我来不了了，春天的阳光是你的葡萄就是我的，记得我来妈妈妈妈，记得我来妈妈，记得我来妈妈妈。
1: Ucapkan selamat sore kepada Miss Miss.
0: Selamat siang, Miss.
1: Ucapkan selamat sore kepada RRI Jayapura.
0: Selamat sore, RRI Jayapura.
1: Ucapkan selamat sore buat teman-teman semuanya.
0: Selamat sore.